ndio hali ilivyo hapa. Anasema John Pulei kwamba mchezo ulikwisha 1-1. Mchezo ulikwisha 1-1. John Pulei, namba yake ni 07. John Pulei alisema kwamba, anasema kwamba mchezo ulikwisha 1-1. Atakuwa anapata shilingi 1000 John Pulei Pulei. Kwa hivyo John Pulei Pulei, kama unanisikiza, niambie kama hii ndio namba yako ya M-Pesa. Vile vile wala kesi nari sharesi liga jingiri gurani ngigurani box amu. Isabu kwa leng. Jezi nambari 6. Cheza kwa uzuri sana jezi nambari 6 mwite. Abrey Modiba. Lakini namba batiza mtu wanapata kona ama wanafaidi kona vijana hawa South Africa. Itakuwa ni kona ama itakuwa ni offside. Alipata mpira vizuri sana mchezaji huyu mwite Abrey Modiba. Lakini tayari alikuwa ameshaotea. *666# wala iningoni ndio habari ya mjini mayela joga nyingi ranyola iningoni ya mwole tiyadua *666# hapo ndio unapata mkwanja munagigula ne box, unapata pesa na unapata shilingi 1500 ilo ndugibu half time. Dada mwaje nikibu half time mwengo lega nyo bayo bishana kwa yule yote ambaye atakuwa anacheza tanari shara tumito ngalifunenya na kinara imit. Vile vile pia ndakuwa napeana jezi mbili. Na ingo takere ni uja ajo nani amecheza mara mingi na ishoyo njezi areti lorungani. Sawa sawa. Kwa hivyo mambo hapa ni kabisa. Cheza kwa uzuri sana mchezaji huyu. Wanacheza vizuri sana vijana hawa wa South Africa. Afrika Kusini. Kumbuka vile vile pia kwamba tenijingo ten team alagiti atua kuna gigurane seu seu. Wanakuja South Africa sasa. Jaribu kucheza kwa uzuri lakini unatoka inje. Jezi nambari 20 anakosa kumiliki ule mpira. Kuliso Mudau. Alimtafuta Kuliso Mudau lakini kakuwa mwingi ukatoka inje. Wako legends wamejaa hapa. Yupo mchezaji huyu wa kitambo ama wa zamani wa Barcelona. Captain. Julikana kama Carlos Puyol. Yupo hapa. Wale diaru anakeshe seuse. Wale ningo nanchere. Wale diaru angigurazin. Nkiwanchani. Na rauni na gregurani. Anakeshe seuse. Na wale losholo la Amerika. Nina nkiwanchani to monobo. Ninchena abu aherhen. Anakesha seuse. Uya kwe gurani. Nkigurazin. Ndomo nabisha na oisit. Ti nkigurani robo finali. Nusu finali na vile vile pia finali. Tenijingor oloshole Canada nangi wanjani ya laki. Ebujabu wei gurani. Tiatua enkanasa Evasqueva. Iti enki wanjayori na BC Place. Iti si enki wanjayori na BOM Field. Na isho lole lobaya ngalifuni atari. Lakini wanacheza vizuri sana mchezaji huyu Ronwell Williams. Jengor hola iningon ya kesi ita ningor tiatua rakaraka kire ningiri ngor kuna team na ito baya enelaku oleng kuna shurubo kira tiatua enkeshe se usirori sharbogin kombe la dunia 2010 gira gira giligonu ajo ilisha ngapi ngapi ilisha 1-1 na ya damuruma shabiko leng ya ngol na rangorola gura na niyulo di ena sifiwe Shabalala. Sifiwe Shabalala. Sijui kama historia itakuwa inajirudia hapa, lakini tutakuwa tunasubiri kwa sababu tayari Mexico wako mbele kwa bao moja kwa sufuri dhidi ya timu ya South Africa. Mexico haijawahi kushinda mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia licha ya kucheza mechi kadhaa za ufunguzi katika historia yao. Labda hilo ni jambo ambalo mkufunzi Aguirre anataka kubadilisha leo. Kiangalia timu ya South Africa, kocha anajulikana kama Hugo Broos. Katika nguvu zao utaona kwamba wana nidhamu ya kiulinzi, vile vile pia wana kasi ya mashambulizi za kushtukiza, yani counter attack. Wamejiandaa mapema vile vile huku Mexico ama atabau rubolo shule Mexico mapema Olympia kishajo. Shomeda abu amu ku hali ya anga huku vile vile pia yola jolo shule Mexico no lo sholo ilebu leng yani olosho na

ni jengo na geti enkiro ildonyo nyako amehakisha kwamba wamezoea yani zile mwinuko za jiji la Mexico City. Wachezaji wa kutajwa hapa kuna Teboho Mukwena, yupo pia vile vile mchezaji Pasi Tau lakini hajaanza kwenye mchezo huu, na vile vile pia Ronwell Williams mchezaji wa Mamelodi Sundown ambaye ni goalkeeper, jezi namba 23 Jayden Adams. Kocha wa Bros ama kocha Bros amesema mechi ya kwanza ndio inaweza kuamua hatima ya timu yake katika kundi. Aragere Jonchere elairengana le timu ya South Africa wengi gurani kwanza na ni Nyedo Inaidim atu ashomo ayamwa ajo kayelo na kiguran alatiu. Shage si oleng ole saitoti tena kuja Jonchere Mexico mabao mawili Afrika Kusini 0. Anaitwa Justus huyo jamaa mwenye credo yake ilisha agrajo kikeji Justus. Agrajo kikeji Justus Justus Kerry. Anajulikana kama Justus Kerry. Ndiye atakuwa mshindi wa kwanza wa 1000 tiatua ina kigura nake a box katika ubashiri akora gena risho le ningoni yara do ilkru dega nyo leng pisulu ngalifuni na raimi deng mona kigura ne box star 666 hash. Olede negibo half time ndakuwa nampea mshindi hapa aragina galodo ya ushogi la sulak lo sulu na kigura na na pesa ile kigura ne box lelo ready by sulu ngalifuni meet vile vile pia wale ambao hawatakuwa wameshinda ama wale ambao bado jiro nchiregeni nebua abunaga awe jaribu bahati yenye watakuwa nasubiri labda dakika zingine 40 za mchezo pia kishaje wanapata pia hizo hela. Cheza vizuri sana jezi nambari 8 hapa anajulikana kama Alvaro Vidalgo Brian Gutierrez kwake mchezaji Israel Reyes. Cesar Montez anautaka mali anapewa, anacheza vizuri sana Jesus Garlado jaribu kucheza juu kwa juu kumtafuta Raul Jimenez lakini inaishia kwa mikono yake salama salimini yake Ronwell Williams alichezewa visivyo jezi nambari 6 hapa Eric Lira, chezewa visivyo kabisa Eric Lira ashole de lologri gura ningi gura ne box tena risharra yara kuridai kanio leng lisulu nyanga alifu ni miet alafu tena takuwa napeana jezi mbili hapa torunga nak lobo ito abu alagiro runga labu aliginchere amado hii tiatua aragid lorunga la dora jo amecheza visivyo aragi eshomai gura na kiguna ne box alangir kulepo wakin ndakuwa na kupea jezi ya Mexico player fashion ile origi kabisa. By the way ara jezi lorunga na kumure ni uja wana jengo lorunga lijo jamaa wangu kama vile lido yana bailo mamana ingu wa Dallas niko na jezi yake vile vile pia ara jezi Jeremy Olengu Yata jezi yake ya Pochogo ani ngondoliko kisiedo yajo kayeri umba kagore sabu kole na nataka ushinde pesa tiatu wa World Cup Bonanza wale lelo bagolo gre sulungalifu ni mite na rishara wanatumia 500 juu kuhakisha kwamba milorunga ni allo airau araru bia ni nila itumia yani gagi shuko gini nana inono ntumia plus ningiro gini ya shuko gi bonus ile ya kutoa sasa. Nyago changamuka rena rishara lai ningoni shomo gurane ingi gurane box asholeng naona jamaa wangu hapa ashanitumia namba yake kwa hivyo moja kwa moja anakwenda kupata elifu yake moja. Ameniambia kwamba Warren team na Shoma kuni jalai sulak lenkesha aragi ore matokeo peruma kuna rimbogira te South Africa tiyero World Cup 2010 na 1-1 Shabalala nakumbuka alifunga bao hapo fanya zile miguzo miguzo hapa vijana wa kutoka Mexico. Jezi nambari 6 Eric Lira jaribu kumegea mchezaji huyu Brian Gutierrez lakini inakatwa kwa uzuri kabisa bwana anomiliki vijana hawa wa Mexico. Mchezaji huyu muite Alvaro Vidalgo kwake mchezaji muite Jesus Gallardo Gallardo kwake Brian Gutierrez Gutierrez kwake Roberto Alvaro Alvaro jezi nambari 5 Alvaro Vidalgo jezi nambari 8 Alvaro Vidalgo leta juu kwa juu kumtafuta Raul Jimenez inatulia mali inakubali hatari namna gani cheza kwa uzuri sana huyu lindalango huyu muite Ronwell Williams
alipata fursa nzuri sana. Raul Jimenez hapa pata fursa nzuri ya kupiga bao la pili hapa, jaribu kufikia ule mpira lakini ukakuwa ni hafifu kabisa. Tayari mashabiki hapa walikuwa washanyanyuka kwenye viti zao. Almanusura hapa, bao la pili likwenda kuingia. Cheza Mexico, wanacheza hapa Alvaro Gildardo kwake Brian Gutierrez. Hatari, fataki linapigwa hapa, linababatiza mtu, bado anaumiliki, inakatwa hapa, hatari, go, kula nguzo hapa, inapiga chuma hapa, inarudi. Wananusurika hawa wana South Africa, kwenda anachezewa ikabu hapa, jezi nambari 14 Mbekezile Mbokazi. Pata mpira kwenye maeneo sahihi, Raul Jimenez akamegea jezi nambari 8 Alvaro Figaldo, jezi nambari 16 huyu Julian Winones, mfungaji wa bao la kwanza, anapata mpira kwenye maeneo sahihi lakini nakosa kuingia hapa. Wananusurika wana South Africa. Ashole ndelo la grigro egura ningigura ner boxa mu, bado tutaendelea hata tukitoka mapumzikoni. Aluta continua, yani hapa hatutatulia kabisa kabisa. Mambo hapa ni live na gumo kisawa dini ni ujio lenti hatua World Cup Bonanza 2026. Yani ule kuanzia saa hii mpaka kenyani iting World Cup, meere angeru neru maas, ni kuwapea tu pesa, kuwapea pesa, kuwapea pesa, kuwapea pesa. Ashere lelo lo gri changa mkulenga kisha jo wamepata elifu yao tano tano tano. Na mwagesi ya jure ndumu na elifu ni miet. Bado kuna 500 unapewa yolori ana World Cup bonus. Unapewa 500 ya World Cup bonus. Wanacheza vizuri sana hapa South Africa. Mimina kitu kwenye kijisanduku, babatiza mtu, wanafaidi kona hapa South Africa. Jezi nambari 20 hapa julikana kama Kwiliso Mudau. Kuna jamaa hapa atakuwa na faidi 1000. Wale Saitoti anasema walitoka 1-1. Wale Saitoti anasema walitoka 1-1. Anajulikana kama Terikat James. Terikat James. 1000 anamtumia Terikat James. Terikat James anapata 1000 kwa sababu ya lile swali ambalo nilikuwa nimepeana hapa. Kuna mtu pia atakuwa anakwenda na jezi mpya kabisa, player fashion ya timu zote mbili, either way South Africa arashu en team olosho le Mexico. Atakuwa na faidi hapa jezi, na vile vile pia Kiara Lesulak, producer wangu Emmanuel hapa ananiambia tayari Kiara Lesulak oba ya 39 le 5000 each, alafu nikindogini hapo niki 500 juu yake. Kama umecheza subiri pesa yako, bila shaka utakuwa unapata pesa yako hapa. Ashole ndelo bogolo grigula ningigula ne box ashepi tendiraki lelologra jonchere, lazima wataondoka na pesa hapa tiatu na World Cup. Kuna watu ambao wanasema kwamba watakuwa na tajirika tiatu na World Cup. Mchezo wa kwanza kabisa wa ufunguzi, Mexico dhidi ya South Africa, wanaongoza hapa Mexico. Nijingwa na World Cup na etingo likino kumoka bailonga na World Cup ene ningire ngor venye nadi kuna zile yani grai boyrole kumo kupeme jungu olosholi jolo la Amerikani, yani kuna mambo mengi tu meraba gire nyore fari lolosholi ya Somalia ambaye alinyimwa kuweza kuingia hapo. Matangazo live hapa tayari wengine shene maji na FN na Frank Solitai. Kaki wale sabu na nchiri na kisha kwamba hapa bali na kunufaika na matangazo vile vile pia utakuwa unanufaika na pesa. Wanaongeza dakika 4 za nyongeza hapa kwenye first half. Ya rola ningo ni dakika ni ongwan. Litumia kalifuni miete na lishata changamka kabisa, dumu na simu noronya star 666 hash. Tiatua World Cup Bonanza. Wanacheza vizuri sana hapa. Raul Jimenez pata jezi nambari 25 Roberto Alvaro, lakini anapiga na ondoa nuksi. Jezi nambari 14 Mwite Mbekezile Mbokazi ambaye amejitangaza kulikweli kwenye mchezo huu.
Yaro laini ngoni erishara sida yuleng ni agunyo la isula nilorobi ya niara kara kangalifuni na arimie ni jagira isho. Kila mtu ambaye atakuwa anacheza kara robi ya ni kumukole ya ni na pesa sana. Wale na World Cup walk in mimi ukitikia tu sauti ya Frank Solitei ujue kwamba pesa itakuwa inapeanwa. Pesa itakuwa inamwagwa. Amu wale tiyadwe nkigula ne star 666 hash ya box na kaisabura rolling. Tentiragi ya etiropi ya naingwa FIFA World Cup. Na naalifuni mieta alafu napata tena 500 yu. Kwa hivyo mambo ni mengi kabisa. Yani tenijengo rinoji labda wewe tu kose tuku. Yani tenijengo rinoji na maybe yagele meyo unyo. Yagele meyo uropi ya nije niweji. Ore o referee lena kigura ni dura ra tafuta kona hapa lakini inakuwa namna gani? Lakini inakuwa ni goal kick. Anafoka kweli kweli Eric Lira. Walisakamana hapa na jezi nambari 25 Roberto Alvaro. Jezi nambari 6 hapa Abrey Modiba. Alidhani kwamba amenufaika kona lakini alidhibitiwa vizuri sana Roberto Alvaro. Mwisho wa siku inakuwa ni goal kick. Haamini kabisa mkufunzi huyu wa timu ya South Africa. Nasema kwamba mambo hayamwendei vilivyo. Cheza kwa kichwa lakini naishia kwa mikono yake mchezaji huyu muite Ronwell Williams. Goalkeeper ambaye anachezea timu ya Mamelodi Sundown. Wale farili na kigura ni dola la muamuzi mkuu ni Wilton Sampaio kutoka Brazil. FIFA imemteua kuongoza mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026. Wanakuja Mexico hatari. Ovyo kabisa. Ovyo kabisa. Anacheza ovyo kabisa. Jezi nambari 26 Brian Guiterez. Alipata fursa hapa akakosa kuitumia. Jezi nambari 26 Brian Guiterez. Anacheza mpira ovyo kabisa hapa Brian Guiterez. Wala ningo ni iara daika ni kutiko leng pia kwa laisula longa lifunimiet. Alafu tukirudi sasa tunainua challenge. Kwa wale watu ambao watakuwa nasikiza teniki shugunye ngipindi ya re, mambo itakuwa ni hatari zaidi. Na mwagesi ajola rungalo igurana oleng, ndakuwa naangalia hapa kompyuta, naishe njezi oloshole Mexico, naishole kaya njezi oloshole South Africa. Njezi ama pampa nzuri kabisa. Jaribu kupata ule mpira, njezi nambari 15, julikana kama Yaya Sidole, lakini unamzidi kasi. Njezi nambari 15 kwa upande wa timu ya South Africa. Ikuriam Bainaz. Ikuriam Reynaz. Lakini unamzidi kasi. Referee wa katikati ya uwanja anajulikana kama Wilton Sampaio kutoka Brazil. Wakati huo huo Mexican wanafurahi kweli kweli. Tunakwenda mapumzikoni. Tunakwenda mapumzikoni wakati wote kuanzia sasa. Referee Wilton Sampaio anapuliza kipenga anasema kwamba ni half time. Ana umri wa miaka 44, 44 years old na ni mmoja wa maamuzi wenye uzoefu mkubwa Amerika Kusini. Amechezesha mechi FIFA World Cup, Copa America na vile vile pia mashindano makubwa ya CONMEBOL. Hii ni kombe la dunia lake la tatu kama muamuzi wa FIFA, jambo ambalo lilionyesha kwamba imani kubwa ambayo FIFA imemwekea referee huyu. Wasaidizi wake kwenye upande wa VR yuko Bruno Pires na vile vile pia Bruno Bostilia. Huko muamuzi wa nne akiwa ni Juan Gabriel Benitez ama fourth official. Mfumo wa VR unaongozwa na Nicolas Gallo kutoka Colombia. Lengo ni kisho mwira half time. Tumekwenda mapumzikoni tenali shara. Ashagere lelo wa gigulane box bado tunaendelea kabisa kabisa. Endelea kucheza amuki shugunyo laini ngondelesha rani miado. Acha nimpigie jamaa huyu ambaye tayari amesha jizolea hapa 1,000. Ole Saitoti vile vile pia yako itakuwa inakuja. Ole Saitoti vile vile pia atakuwa anapata yake. Cha tumpigie ujamaa. Yolori ana Terikat Justice Kerry. Terikat, anajulikana kama Terikat. Warembo mko wapi jamani? Kaide iru ngajiri ki warembo. Warembo mmeko wapi? Yara daigani Arta Muimiro laini ngoni. Lila isulu nyanga lifuni na Raimit.
tiatua World Cup Bonanza ringigula ni box. Tiatua ringigula ni box. Jamaa amepata pesa, akakula chum. Ole Saitoti vile vile pia atakuwa ananufaika na yake wakati wote kuanzia sasa. Kagoro laini mwenye rungani bwagono giri gulani ngigulani box tena World Cup atakuwa anapata pesa kupata pesa. La mwagasi laini mwenye ajo ole tiatu wa K24 Plus. Na itum uchambuzi enkesha esewu sewerondu terure nebosi anadisha na nalesho mwagi half time. Tenebagasi laini mwenye tenidi bayu ngigulani tienelo merayara ape K24 Plus. Tesimuno. Jaribu kumtafuta jamaa kikisha kwamba amepata pesa lakini simpati. Haisuru. Teni mengi tumitele kiingira ingoru ola isula klang longa lifuni na araimiet haraka harako la ini ngondudumu na simu nuronya star 666 hash vile vile pia natafuta mshindi wa jazi chanione hapa kalorunganisho mwala igurani na gigura mara mingi wala kipa shukunye na isho enjezi enye wala kisi ola ini ngoni ingira kuna neja unapata jezi mpya kabisa olo show le Mexico arashu olo show le entimolo show le South Africa bora tu niambie unataka jezi gani. Wala kibashu kunye tunamtafuta mshindi wa jezi hizo mbili.

tunarejea katika awamu ya pili ya mchezo hapa. Hatari hapa, wanafanya masiara kabisa vijana hawa wa South Africa, lakini wanaondoa nuksi vijana hawa. Fataki linapigwa go go go go go go go. Guterres anajaribu kufanya maneno hapa kwa upande wa timu ya Mexico. Alifanya uzembe kabisa mabeki hawa wa timu hii ya South Africa, lakini ana makinika kabisa kuliso Mudau. Ana makinika kuliso Mudau. Pata mpira katika maeneo sahihi huyu jezi nambari 8 Alvaro Vigaldo, lakini anaupaisha ule mpira. Halmanusura hapa wapate bao la pili hapa vijana hawa wa Mexico. Karibu kwenye matangazo, kipindi cha pili ya mchezo huu ni South Africa dhidi ya Mexico. Fanya mashambulizi vijana hawa South Africa, lakini nakatwa kwa uzuri sana na jezi nambari 8 umiite Alvaro Vidalgo. Vidalgo, Vidalgo na mpira, jaribu kuumega, lakini inakuwa ni mpira ambao una kasi zaidi, anashindwa kudhibiti ule kasi. Julian Quinones, mfungaji wa bao la kwanza katika michuano hii ya World Cup 2026, na vile vile pia ni bao ambalo linaleta tofauti kwenye ile scoreboard katika mchuano huu. Asante sana yote ile ambayo anategema matangazo haya. Mimi ni Frank Solite. Inakata hapa dakika ya pili kipindi cha kwanza hapa, dakika ya pili kipindi cha kwanza. Asante sana Milia, anapata hela yake hapa. Vile vile pia John Pulei vile vile pia ananufaika na bonanza kutoka kwa kutoka kwa FIFA World Cup bonanza. Ananiambia producer wangu hapa kwamba yeyote ambaye atakuwa anacheza mchezo wa box kuanzia sasa bila shaka anafaidi 10,000. 45 minutes of 10,000 shillings. 45 minutes of 10,000 shillings kuanzia sasa hivi. Unasubiri nini mpenzi msikilizaji? 45 minutes of 10,000 shillings each. Tutakuwa tunatafuta washindi 45 wa kushinda 10,000 katika mchezo wa box. *666# hash. Mambo hapa ni mengi zaidi, mambo hapa ni makubwa kabisa. Kwa sababu katika FIFA bonanza mambo ni live, na vile vile pia zawadi ni mingi. Asante sana. 0725 namba yako inaisha na 55. Mambo yako iko sawa sawa kabisa. Vile vile pia 0794 namba yake inaisha na 07. Mambo yake iko sawa. Wanaanza kwa uzuri kabisa South Africa hapa. Mchezaji huyu muite Wisna Dibisi. Dibisi mkwake Modiba. Modiba anarejesha kumtafuta Okon. Okon kwake Udau. Bado wanaumiliki vijana hawa wa South Africa. Jezi nambari 20 hapa kuliso Mudau, lakini wanamakinika mabeki hawa wa timu hii ya Mexico. Rejesha kwa kejezi nambari 8 muite Alvaro Vidalgo. Vidalgo anatulia na mali. Vidalgo anautaka mali Eric Lira, anapewa kwake Kaiser Montez. Kaiser Montez kwake Israel Reyes. Uwanja una mashabiki 1,088. Hatari, referee anasema namna gani? Referee anasema kwamba ni kabu. Uelekezo kwenye lango la timu ya South Africa. Wakati huo huo anaonyeshwa kadi nyekundu hapa, anapewa kadi nyekundu jezi nambari 13 hapa. Anapewa jezi nyekundu Sithole hapa kwa upande wa timu ya South Africa. Yaya Sithole hapa anaonyeshwa kadi nyekundu. Yaya Sithole, inakuwa ni kadi nyekundu ya kwanza ya mchezo. Yaya Sithole hapa alimegewa mpira kwenye njia, akamfyoga mchezaji huyu Julian Quinones, akamfyoga Brian Guterres. Jezi nambari 13 Yaya Sithole, red card. Alikuwa last man hapa, kwa hivyo bila shaka hiyo inakuwa ni direct red card. Red card hapa inashuka hapa kwa upande wa timu ya South Africa. Yaya Sithole hapa anakuwa ni mchezaji wa kwanza kuonyeshwa kadi nyekundu katika michuano hii ya World Cup 2026. Baada ya kumchezea visivyo, akamnyima nafasi ya wazi ya kufunga mchezaji jezi nambari 26 Brian Guterres. Bila shaka atakuwa anakwenda kuoga mapema.
atakuwa anakwenda kuoga mapema Yaya Sidole. Yeyote ambaye atakuwa anacheza box au rungani bogoni gulan box na Alishara anafaidi 10,000 kupitia mchezo wa box *666#. Labda kama utakuwa hautaki pesa hapa na karagi yanyi sulu na narobiani, lakini kama unataka pesa changamka *666#. Kwa atika World Cup 2026 bonanza, pesa ni mingi hapa, hata karibu ngalifuni nara ibunina isulini kuanzia saa hii. Hatari inababatiza ukuta, bado wanaumiliki Mexico. Letwa mpira ovyo kabisa, jezi nambari 23 hapa, muite Roberto Alvaro. Roberto Alvaro alipiga ile free kick mchezaji huyu Raul Jimenez, mchezaji wa Wolves, lakini anakosa kumakinika. Ole ningo ni ngalifuni tomo ningilire sulure ningula ningigula ne box tena Alishara, alafu nikuwa ningini 1,000 ya bonus. Unacheza 10,000 alafu nikuwa ningini 1,000 ya bonus ya tuwa World Cup 2026 World Cup 2026 bonanza kejina 1,000 nikuwa ningini World Cup 2026 bonus, lakini yenye tunacheza na 10,000 na World Cup 2026 bonanza. Wanakuja wanaingia wana Mexico, hatari, anafyogwa mtu, mpira unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kona. Jezi nambari 26 Brian Guterres, jezi nambari 29 Brian Guterres anahakisha kwamba wanapata taabu kweli kweli vijana hawa wa Mexico. Tayari wameshapunguzwa, wamebaki wachezaji 10 peke yake uwanjani baada ya Yaya Sidole kuonyeshwa kadi nyekundu, kujulisha kwamba referee wa mchezo wa leo anajulikana kama Wilton Sampaio. Kwenda kupiga jezi nambari 25 inaletwa, lakini wanajibu kwa kichwa Roberto Alvaro. Mipigo yake hiyo inajibiwa, anapiga Eric Lira, anaondoa nuksi hapa. Tayari mashambulizi yalikuwa yameshakwenda upande wa timu ya Mexico. Mwamuzi Wilton Sampaio kutoka Brazil, tayari anakuwa ni refari wa kwanza kupeana kadi nyekundu, na bila shaka ni mchezaji huyu, muite Yaya Sidole, ndio anaonyeshwa ile kadi nyekundu. Hakuna mageuzi ambayo yamefanyika hadi kufikia sasa. Kumbuka kwamba hii ni World Cup 2026 katika taifa la Mexico. Nikuambia kwamba huyu refari ni World Cup yake ya tatu akipigisha kama refari. Kumbuka vile vile pia amechezesha mechi za FIFA World Cup, Copa America za Afrika Kusini, vile vile pia CONMEBOL. Hii ni kombe la dunia lake la tatu katika mwamuzi wa FIFA, jambo linaloonyesha imani kubwa ambayo FIFA imeweka kwake referee huyu Wilton. Vile vile pia wasaidizi wake ni Bruno Perez na Bruno Gustelia, huku waamuzi wanne ama fourth official anajulikana kama Gabriel Benitez. Mfumo wa VAR unaongozwa na Nicolas Gallo kutoka Colombia. Cheza vizuri sana wachezaji hawa wa timu ya timu hii ya Mexico, lakini bado bao ni moja peke yake. Wamepunguzwa wachezaji hawa wa timu ya South Africa, wakabaki wachezaji 10 peke yake uwanjani baada ya mchezaji huyu muite Yaya Sidole kuonyeshwa kadi nyekundu. Bado nina swali hapa na ni swali ambalo nishailiuliza hapa kwa faida ya kushinda 1,000. Kumbuka kwamba nishapeana 3,000 kwa Emilia na vile vile pia Pulei na vile vile pia yule jamaa wangu wa kwanza. 1,000, 1,000, 1,000. Bado na pesa zingine za kupeana hapa baada ya kabla ya dakika 45 za kuisha. Agira kai kilikuwa nusu swali na lile katuku teneweji. Hizi ni pesa ambazo unapata tuko kwa sababu ya World Cup. Tadamusi Ajore Otungalo Giri Gurande na Alishara Diaro Ngigwane box anafaidi 10,000. 10,000 kwa yule ambaye anacheza sasa hivi. Alafu Oragi Bingura ni room 1,000 tena. Yolodi ena FIFA World Cup bonus. Kwa hivyo unatumiwa 10,000. Alafu unapata 1,000 ya kutoa. Vile vile pia napeana jezi mbili. Kagira isho yongi lani na ara are Ngiguran. Tuotunga na kuare jezi ya Mexico na vile vile pia jezi ya taifa la South Africa.
Kwa hivyo kazi kwako. Wanaguzaguza zile miguzo vijana hawa wa Mexico. Wana haraka kabisa. Ashole ndelo gregula nengigula ne box ya Narisha Ramu. Bila shaka ukicheza unapata pesa. Wanafanya sacrifice hapa. Anatoka jezi nambari 9 anajulikana kama Liele Foster. Liele Foster out. Anaingia jezi nambari 5. Liele Foster anaondoka. Anaondoka Liele Foster. Wakati huo huo anaingia jezi nambari 5 kwa upande wa timu ya South Africa. Fikiri watakuwa wanajaribu tu kuhakikisha kwamba wanalinda lile ngome lao kwa sababu tayari wako na red card, wamepunguzwa vile vile, pia wanapigwa ile counter attack vizuri sana hapa, yani wanakwenda kwa kasi kabisa. Kwa hivyo inakuwa ni mambo si rafiki sana. Anaingia Mbadha, julikana kama Mbadha. Alitoka Foster. Alitoka Foster akaingia mchezaji Mbadha, julikana kama anajulikana kama Dalente Mbadha, ambaye anaichezea timu ya Dalente Mbadha, Orlando Pirates. Dalende Mbadha. Anatoka mchezaji Lyle Foster, anaingia mchezaji huyu muite Dalende Mbadha. Wanafaidi hapa free kick. Vijana hawa wa Mexico katika maeneo ambayo ni rafiki kabisa. Yupo nyuma ya mpira mchezaji jezi nambari 5. Jezi nambari 5 muite Joana Vasquez. Inakwenda kupigwa hapa. Skiza hapa free kick. Inaletwa juu kwa juu. Namna gani bado? Cheza kwa uzuri sana vijana hawa wa South Africa. Jezi nambari 13 yaya. Jezi nambari 14 Mbokazi anaupiga na uondoa nuksi. Gianni Infantino hapa, rais wa FIFA vile vile pia anashuhudia michuano hii. Gianni Infantino inasemekana kwamba hii ni World Cup ambayo itakuwa na faida kubwa zaidi kwa wawekezaji. Yani sponsors watafaidika nambali sana katika World Cup hii. Na vile vile pia wewe kama msikilizaji, na kueleza tu kwamba utakuwa unanufaika zaidi katika World Cup, FIFA World Cup 2026. Mu enkigula ne box star 666 hash. Yani utakuwa unanufaika pakubwa sana na nilo merengi na nari shara igula ne enkigula ne box. Amuori lorungani buwagino giri igula ne enkigula ne box tenari shara. Na unapata 10,000. Tiadu lega ni 45. Alafu negibu ni 1,000. Yolori ena FIFA World Cup bonus. Kwa hivyo unafaidika na 10,000. Alafu tena nindogi atum 1,000 FIFA World Cup bonus. Agira diyaka igilikuwa nuswali janari sharingi raka igulana kigulana e-box. Nauliza tu kwamba ni taifa lipi la Afrika ambalo lishai kwenda mbali zaidi katika michuano hii ya World Cup. Yani ni taifa lipi la Afrika ambalo limeweza kufika mbali zaidi katika michuano hii ya World Cup. Nieleze tu kwamba ni taifa lipi la Afrika ambalo limeweza kwenda mbele zaidi katika ama mbali zaidi katika michuano hii ya World Cup. Unapata fursa nzuri sana ya kuwa mshindi wa shilingi 1,000. Niliuliza the last time hizi timu mbili kupatana, South Africa na timu ya Mexico 2010 World Cup, katika mchezo wa ufunguzi, huo mchezo ulikwisha vipi? Nikaambiwa kwamba ulikwisha mchezo ulikwisha 1-1, na nikapeana 3,000 kwa watu watatu. Sasa hivi nauliza kwamba katika taifa la Afrika
ni timu gani ambayo imeweza kufika mbali zaidi? Ni timu gani ambayo imeweza kufika mbali zaidi katika michuano hii ya World Cup? Utakuwa unanieleza ni timu gani ya Afrika imeweza kufika mbali katika michuano hii ya World Cup. Bado mambo hapa ni 1-0 kwa faida ya timu ya kwa Mexico. Wakati huo huo wanafanya mageuzi hapa. Anatoka jezi nambari 23 Jayden Adam. Anatoka Jayden Adam, anaingia Nzwane. Anatoka Jayden Adams, anaingia Nzwane. Itakuwa ni mageuzi ya pili kwa timu ya itakuwa ni mageuzi ya pili kwa timu ya taifa la South Africa. Kumbuka kwamba ni wachezaji 10 wameacha uwanjani. Naanza rakaraka Israel Reyes kwake Raul Rangel. Reyes kwake Kaisa Montez. Montez anataka Jesus Gallardo, anapewa mali kwake Kaises Montez, anarejeshewa mali kwenye gula lake la kushota na mega kwa pembezoni kumtafuta Jonas Vasquez. Jonas Vasquez kwake Kaisa Montez. Montez kwake Eric Lira. Lira kwake Kaisa Montez, vile vile anaitaka bado. Bado anaumiliki vijana hawa wa Mexico. Miguzo miguzo, jaribu kufanya ile pressing. Jezi nambari 8 hapa Alvaro Vidalgo. Vidalgo anarejesha kwake Raul Rangel, mlinzi wa ambaye ni goalkeeper. 10,000 Torunga na 45 Ogre gula ningigula na box tena rishara. Napata 10,000 Ehe. Cheza ikabu. Cheza ikabu hapa. Anachezewa visivyo. Kati huo huo referee anasema kwamba hapana. Cheza mguare kabisa hapa. Jezi nambari 16 kwa upande wa timu ya Mexico. Mfungaji wa bao anajulikana kama Julian Quinones. Julian Quinones ndio amefunga lile bao ambalo limeleta imeweza kubadilisha ile scoreboard. *666#. Naona watu wachangamuki hapa tayari, na Kigula ni *666#. Tuseme hivi basi, yeyote ambaye atakuwa anacheza huo mchezo sasa hivi, yeyote ambaye atakuwa anacheza anapata 1000 yake 20. 20,000. Torunga na 10 peke yake. Heri zawadi kuwe watu wakuwe wachache, lakini zawadi kuwe nono. Torunga na 10 uishinda 20,000 each. *666#. Kati huo huo agira kilikuwa nayo ni taifa lipi la Afrika ambalo limeweza kwenda mbali sana katika michuano ya World Cup? *666#. 10 people 20,000. Producer Imanu ananiambia tayari ashapata watu wawili. Oisulutua 10,000 tina gredi sharagedi lodega yobu. Kwa hivyo kazi kwako. Naanza pole pole kabisa vijana hawa wa timu hii ya Mexico. Raul Rangel mlinda lango huyu. Wana haraka hawa Mexico, anajulikana kama Raul Rangel, mchezaji ambaye anachezea timu ya Guadalajara Chivas. Guadalajara Chivas. Jezi nambari 3 anasanza ruka hapa Siza Mendel. Siza Mendez karibu kutafuta hapa lakini Raul Jimenez, lakini anakosa kumakinika. Raul Jimenez inaishia kwake Kuliso Mudau. Kuliso Mudau kwake Ime Akon. Ime Akon kwake Mbezile Mbokazi. Mbokazi kwake Aubere Modiba. Modiba ananyang'anya kiurahisi kabisa Chari. Kini wanacheza vizuri sana vijana hawa wa mabeki hawa wa timu ya South Africa. Ni timu ambaye labda utasema kwamba labda yale zile mbinu zake zitakuwa zimeharibika hapa, kwa sababu Tenijingor Teningiraiburan ilala kutika, ama kama mnacheza kama nyinyi ni wachache, bila shaka mambo inakuwa ni ngumu zaidi kama mnacheza mkiwa wachache.
Wakati huo huo kuna mageuzi ambayo yanafanyika hapa. Jezi nambari 26 Brian Buterez anaondoka hapa. Anaingia Vidalgo. Anaingia Vidalgo. Brian Buterez anaondoka hapa, anaingia Vidalgo. Kwa yote yule ambaye atakuwa anacheza sasa hivi diario ngigura ni box sliding ni Lesulak Tomon. Loisulungalifuni tikitam. 10 people 20,000 each. 10 people 20,000 each. Narogi asiranale sliding ni. Acha hii pesa iende iende. Kuna haja sasa tu tupeane pesa kidogo. Na kidwa kile nikinjo yo mara moja ishi. Bendingo ni bagina yelo lengiringo Ronaldo Sharadu Messi munoronya star 666 hash. Oisira nandi Sharadu ni 20,000, nengi rwagi ni 2,000. E FIFA World Cup bonanza. Sawa sawa. Anacheza vizuri sana Raul Jimenez. Anamega kule kumtafuta Roberto Alvaro. Kwenye gula lake la kushoto inaletwa hatari. Go go go go go go go go go go. Raul Jimenez, mpenzi msikilizaji. Raul Jimenez hapa anapiga bao. Mchezaji huyu Raul Jimenez. Piga bao la kichwa liletwa vizuri sana. Mzaliwa wa mwaka 1991, 1991 tarehe 5 mwezi wa 5. Miaka 31. Mchezaji wa Fulham alishai kuichezea timu ya Wolverhampton Wanderers. Raul Jimenez katika sehemu sahihi. Piga kichwa hapa Raul Jimenez. Alikosa. Akosi kichwa hapa Raul Jimenez bila shaka. Raul Jimenez anafanya maneno hapa katika mbele ya mashabiki hapa. Mbele ya mashabiki 1092 Raul Jimenez. Namna gani hapa South Africa wanatimbuliwa bao la pili. Lakini wakati huo huo tunakwenda katika water break. Alipata mpira katika maeneo sahihi Raul Jimenez. Mchezaji huyu wa kutoka timu ya Fulham. Ni Mexico mabao mawili, South Africa 0. Mambo yanazidi kuwa magumu kabisa kwa upande wa timu ya South Africa hadi kufikia sasa. Watu 10 ambao wanashinda 20,000 ni jengi ngoro laini ngwendanali shara. Wakati huo huo

0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
1: Auto Parts. Ilisema kwamba ni 2-0. Wale Saitoti, acha tuone mpira kama utakuna kuisha 2-0. Tenelo Meresho mena kigula lighting 2-0. Basi bila shaka Ole Saitoti. Ole Saitoti atakuwa na shinda jezi hapa, lakini Ole Saitoti uliwisi ya jo. In case, Tenesho nyanabira 2-0 kwa faida ya timu ya Mexico. Ole Saitoti, unataka jezi ya timu gani? Damu ajero na oldega ile 70 lengi guran. Yani oldega ni tikira ndiyadu yengi guran mpiro wange jana ayugumu kwa lengi. Kwa hivyo Ole Saitoti, niambie iwapo mchezo huu utakwisha hivyo, unataka jezi ya timu gani Ole Saitoti? 20 people 10,000 each. 10 people 20,000 each. Haraka haraka olaini ngwende gigura nebox star 666 hash. Orangere gura na gigura nebox olaini ngwende nari shara. Ni masaa za usiku usiku. Unashisa irago na na hii ni ile masaa ya watu wale wabaya, wale wameamua kutafuta pesa. By the way, mbisa ina kewalido shingoni robi yani. Ukitaka kupata pesa, amuka mapema. Ukitaka kupata pesa, piga kazi zako usiku usiku. Unashika reli ulalunganaka, uka hapo na simu yako unafinya tu star 666 hash. Star 666 hash. Karaka na mambo yako inakuwa imenyoka kabisa. Hapana Ole Saitoti. Kagira daiga ikiliko nwa juu. Mare nilo mele shomena kiguna leti nji Ole Saitoti. Unataka jezi ya Mexico ama South Africa. Amu ole njezi nagiri shoyona. Nogu na timi yari nagiri gulande nalishara. Kumbuka vile vile pia kwamba ole lorungalo giri gulande yari ngigulane box. Wanaingia kwenye kijisanduku hapa Mexico, lakini tayari walikuwa meshaotea. Nyosha kibendere hapa. Referee anasema tayari alikuwa ameshajenga kibanda kwenye maeneo ya ama kwenye manispaa ya Olelengu ama ni Ketret Olentutu ama ni katika manispaa ya Lelelit ambaye ni governor wa county ya Samburu. Vile vile pia aigiragara damu njere tenela gemera unataka kushuhudia matangazo haya ama uchambuzi katika K24 Plus. Yadwa K24 Plus app online ngwani tina simuno. Show magenja wakoni na app K24 Plus. Emu Google Play Store alaki App Store. Alafu mambo itakuwa ni sawa sawa. Hatari kule. Referee anasema namna gani? Anaashiria kwamba ni kabu. Referee anasema Raul Jimenez. Raul Jimenez hapa tayari alikuwa amesha ingia. Lakini anapigwa kumbo, anakuenda chini. Raul Jimenez hapa alikuwa amekulwa kumbo hapa akakwenda chini. Tuone maamuzi ya referee yatakuwa namna gani, kwa sababu vile vile wakati huo huo referee anasema kwamba mpira uelekezwe kwenye lango la timu ya Mexico. Alicheza vizuri sana huyu beki Nzwani kumdhibiti mchezaji huyu wa Fulham, Raul Jimenez, jezi nambari 16, mfungaji wa bao la kwanza, anajulikana kama Julian Quinones, anakwenda chini. Wakati huo huo referee anashusha kadi ya njano hapa. Referee anashusha kadi ya njano kwa jezi nambari 19 kwa upande wa timu ya South Africa, anajulikana kama Simpisi Kosinathi. Kosinathi Simpisi anaingia kwenye daftari ya referee huyu kutoka Brazil. Kumbuka kwamba ni michuano ama mchuano wa kwanza wa kombe la dunia mwaka wa 2026. Ni kombe la dunia ambalo linachezwa katika mataifa tatu: taifa la Marekani, taifa la Mexico, alafu taifa la Canada. Kumbuka vile vile kwamba mechi zingine zitakuwa zinachezwa kuanzia siku ya Jumapili. Mechi zingine zitakuwa zinachezwa kuanzia siku ya Jumapili. Mechi zitakuwa zinachezwa kuanzia siku ya Jumapili, ambapo katika mechi hizo siku ya Jumapili, bila shaka tarehe 14 Brazil watakuwa wanacheza na Morocco. Itakuwa ni mchezo mkubwa hapa, itakuwa

inachezwa saa 7 usiku siku ya Jumapili. Yani saa 7 benge walie. Hiyo ndio shina ji Jumamosi kenywa Jumapili saa 7 benge walie. Mechi itakuwa inapigwa. Alafu kuna mechi nyingine ambayo ni mechi kati ya Ujerumani ama Germany na Krakow saa 2 entara. Nitakuwa nakujulisha kama atakuwa anatangaza mpira huo ama mambo yatakuwa yanakwenda namna gani. Vile vile pia kutakuwa na mechi kati ya Netherlands na Japan saa 5 usiku. Nitakuwa pia nakujulisha kama matangazo haya utakuwa unapata live hapa ama mambo yatakuwa yanakwenda namna gani. Ila kwa sasa anachezewa visivyo hapa, wanapata ikabu vijana hawa wa South Africa, jezi nambari 24 Chagwez amecheza visivyo hapa. Refari kutoka Brazil anasema palipotokea ujauzito mwana na aelekezwe na huko. Estadio Esteka umewaka moto kweli kweli hapa. Wanafanya mageuzi vijana hawa ama timu hii ya Mexico. Anaondoka jezi nambari 6 Eric Lira, anaingia Jimenez. Anaondoka Lira, anaingia Jimenez. Wakati huo huo anaingia mchezaji huyu, muite jezi nambari 14. Jezi nambari 14 kwa upande wa timu ya Mexico anaingia vile vile. Enda kuwa na kueleza Mudiba vile vile pia atakuwa anaondoka jezi nambari 6 kwa upande wa timu ya South Africa. Mudiba anatoka anaingia Reyners. Wakati huo huo anaondoka Apolis kwa upande wa timu ya South Africa. Mageuzi yanafanyika hapa, anaingia jezi nambari 7. Ni matangazo live tayari ingine shena ligiro loshole mama ya NFM na bon point na abisha na bwale Frank Solitai. Kake uragena lishole ningo ni changamuka kabisa tayari ingigula ne box tayari shara. Ni masaa za usiku usiku, zile masaa za lala salama. Isi ile masaa ya wengi. Meno shisa ya kuna na tum. Yani wale wana saa inemeno tulua. Wenye wanaunufaika hapa ni wale ambao wameamua wao wanataka kucheza katika mchezo wa box. Star 666 hash Runganak 20 Loisulu, yani Runganak 10 Loisulu 20,000 each. Katika upande wa timu ya South Africa ametoka mchezaji huyu muite Mpadha, ama ameingia mchezaji huyu muite Mpadha, akaingia Makogopa vile vile. Nzane pia ameingia kwa hivyo, na Apolis. Kwa hivyo amefanya mageuzi manne. Na kwa upande wa timu ya Mexico ameingia Alvarez vile vile pia Chavez, na akaingia Gonzalez, na vile vile pia akaingia Mora. Angana damu olegurana ni Yolori ana Chicharito lana rime. Chicharito. Nani anakumbuka mchezaji Chicharito len team in Mexico? Wakati fulani alikuwa hatari sana. Nafikiri ni all time goal scorer len team in Mexico. Tenebosi olegurana nilijo. Olegurana ni apalen team in Arsenal. Chicharito alikuwa mchezaji wa timu ya Manchester United. Kwa yani alikuwa ni pocha hivi. Yani ningoji kidogo tayari Chicharito amesha piga boundary. Vile vile pia wanafanya mageuzi hapa Mexico. Tayari wako katika yani wamedhibiti mchezo vile vile pia wako katika eneo sahihi. Ramren Jingor kuongoza mabao mawili mbele ya mashabiki wenu wa nyumbani, mko comfortable. Wale wa jamaa wamepunguzwa, wamekuwa wachezaji 10. Hii inakupea yani confidence kuingia kwenye ama kuingia kwenye mchezo huu. Na unajua hii ni tournament, na kawaida wale tournament ukitaka kuwa sawa katika tournament kwa wale watu ambao wamecheza mpira ni ushinde mchezo wa kwanza. Yani wala gebi sulu ingigula ni dugoya, bila shaka mambo yako itakuwa inanyoka. Wanacheza vizuri hapa vijana hawa South Africa. Mchezaji huyu muite CBLC, lakini anachezewa visivyo. Referee anasema kwamba ielekezwe kwenye lango la timu. Alichezewa visivyo na jezi nambari 4 hapa. Nafikiri nguvu mpya huyu cheza visivyo.
*666#. Useme kwamba Frank ni mchoyo kutiatua kuna World Cup goodies. Iwapo mchezo huu utakwisha hivi, Ole Saitoti atakuwa naondoka na jezi. Lakini Ole Saitoti itabidi umeniambia unataka ya Mexico ama South Africa. Naona Ole Saitoti hapa anasema anataka ya Mexico. Kwa hivyo mchezo ukikwisha hivi, omba Mungu sana mchezo ukwisha hivi. Ukikwisha hivi, basi nitakuwa nakupa jezi ya Mexico. Cheza kwa uzuri sana vijana hawa wa South Africa, bado wana umiliki. Wanabisha hapa South Africa, angalau watafute bao la kufutia machozi. Inaletwa, lakini wanatulia. Yupo mchezaji ambaye yupo chini, referee anasema mpira uendelee. Inapigwa lakini inaishia kwa mikono yake Raul Rangel. Piga kwa uzuri sana jezi nambari 7. Jezi nambari 7 anajaribu kupiga fataki hapa. Lakini mwisho wa siku bahati inakosa kusimama hapa. Jezi nambari 17 anajulikana kama Makopa. Alisakamu hapa mchezaji huyu jezi nambari 25 kwa upande wa timu ya Mexico, anakwenda chini. Alvarado. Roberto Alvarado, lakini referee akasema kwamba mchezo uendelee. Mwisho wa siku wananufaika hapa baada ya mchezaji jezi nambari 17 huyu muite Makopa kupiga kitu na ikatoka nje. Jaribu kuangalia hapa wachezaji wengi tayari na timu Oloshole South Africa, na timu South Africa wengi wao wanacheza katika timu ya Mamelodi Sundowns. Ukiangalia hapa kwenye ile first lineup, wachezaji kama 6, wachezaji kama 8 katika timu hii pamoja na subs. Greg Grant atua, Enki Guran Aragi tiatu en team Mamelodi Sundowns. Wakati huo huo referee anaashiria kwamba kuna check up ya VAR. Referee anakwenda kuangalia VAR. Nafikiri kuna tukio hapa. Kuna tukio hapa. Nafikiri kuna mtu ambaye kidogo ni kama aliweza kucheza visivyo, kampiga hapa. Kutakuwa na red card ya pili hapa bila shaka. Hapa sioni kama atakuwa naepuka red card ya wanaepuka red card ya pili timu hii ya South Africa. Jezi nambari 4 Mukwena, sioni kama Mukwena hapa atakuwa naepuka kadi nyekundu. Possible red card, wanafanya ile review. Basi iwapo alimchezea visivyo Roberto Alvarado, tuone kama red card itakuwa inashuka hapo. Basi watakuwa naachwa wachezaji, iwapo watakuwa anapewa red card, wataachwa wachezaji 9 peke yake uwanjani. VAR hapa inaenda kubaini maneno hapa. Muda hapa vile vile pia anawasiliana na refa msaidizi ili kuamua hatima. Indiscipline hapa ni very high. Kati huo huo kadi nyekundu inaenda kupeanwa hapa. Kadi nyekundu inapeanwa hapa. Red card ya pili hapa inapeanwa. Anapewa red card mchezaji huyu, ndakuwa na kujuza nani atakuwa naondoka. Bila shaka kadi nyekundu hapa inashuka. Demba Nzwane anapewa kadi nyekundu jezi nambari 11. Demba Nzwane ambaye ni nguvu mpya. Demba Nzwane hapa nguvu mpya aliingia baada ya kutoka Jaden Adams. Anaambiwa pia naye akaoge mapema sana. Jezi nambari 11 Nzwane anapewa red card. Inakuwa ni red card ya pili kwa timu ya South Africa. Hatari sana. Olaini ngoni oldaikai le
Odaika Londo Moni Isiet Ongwa Lengi Guran. Bado daika sita peke yake upate 20,000 ndo lunga nalo Bayatomon. Hapa tayari watu sita. Bado tunatafuta watu wanne. *666#. Alafu unapewa 2,000 bonus. Kwa yote yule ambaye atakuwa anacheza hapa kuanzia sasa hivi mpaka mchezo utamatike. *666#. Wanabaki wachezaji tisa peke yake Rangers team Olo show le South Africa. Ashirile lo bagulo gra ati ingresheni ya Mayan FM kufuatilia matangazo live. Frank Solitei kujulisha kwamba wale yetuwa World Cup. Mambo hapa yatakuwa mingi. Pesa ndakuwa na peana, jezi ndakuwa na peana, vile vile pia bonus ndakuwa na peana. Hata ni wapeo fursa ya nyinyi kuja hapa kwenye studio zetu. Mwakisha kwamba munapata burudani vile vile. Yule mtu ambaye anajiamini sana kwamba anaweza tangaza mpira. Na peana nafasi hiyo pia kwa hawa vijana wadogo wadogo ambao wako chipukizi. Kuna yuna Jiro Nchere kakindi maitu Frank Solitei. Tunaweza tangaza mpira. Kama unajiamini sana kwenye hii World Cup, hit my inbox. Yani kuja tu kwa inbox yangu niambie Frank Solitei, mimi nataka unipatie fursa nitangaze na wewe mpira. Ama kama kuna yule kijana ambaye unamuamini sana. Yule ambaye anasema kwamba siku moja pia mimi nikipewa chance ndasababisha sana. Unapata hiyo fursa. *666#. Cheza mchezaji huyo Roberto Alvaro. Roberto Alvaro kwake Vidalgo. Vidalgo kwake Julian Guinones. Rejesha nyuma kumtafuta Sisa Mendez. Mendez kwake Jesus Galado. Angalia pige wapi jezi namba 8 Alvaro Vidalgo. Pembezoni kumtafuta Roberto Alvaro. Jezi namba 25 Roberto Alvaro. Kwenye kijisanduku hapa wanakuja Mexico. Anautaka mali hapa, anapewa jezi namba 8 kijana Alvaro. Wanashanzaruka hapa pembezoni, bado anaumiliki kwake jezi namba 16 huyu Brian Belgado. Jezi namba 26 nguvu mpya, ingia kwenye kijisanduku. Namna gani hatari, kosa kumakinika hapa vijana hao wa Mexico. Wanapata umiliki sasa ni South Africa. Mbokazi jaribu kufanya ile counter attack lakini inakuwa ni obvious. Jaribu kumtafuta jezi nambari 14. Jezi nambari 14 anacheza visivyo hapa kwake jezi nambari 25 Roberto Alvaro. Haamini hapa mkufunzi huyu wa timu ya South Africa kwamba mambo yanamuendea visivyo kabisa. Degani Obaya Imiet ni njia rola ini ngoni bisulu nyanga lifuni tikita mtuereshara Doroboleng. *666# lafu unapewa 2,000 kama bonus. Rai lioje, sijui nasubiri nini mtu wangu, labda kama utaki pesa. Frank Solitei yako na mengi sasa, yani kara ndogirun kumu kolenti hatua na World Cup. Nitakuwa na kuja tuna na kumegea tu mazuri hata isha hapa kwenye World Cup. Mazuri kuanzia saa hii na Frank Solitei. Ukisikia tu sauti ya Frank Solitei, ujue anakuja na mazuri. Sawa sawa. Wanapata umiliki hapa. Cheza kwa uzuri sana vijana hawa. Jezi nambari 25 wanapanga njama. 24. Wanapanga njama hawa vijana wa Mexico. Jezi nambari 10 anarejesha. Muite mchezaji huyu Mora. Kwake Alvarez. Chavez. Anautaka mali. Chavez anakwenda chini, referee anasema namna gani? Referee anasema kwamba ni ikabu, uelekeze kwenye lango la timu ya Mexico. Jezi nambari 14. Alicheza visivyo jezi nambari 14. Kumbuka kwamba 2010 World Cup mchezo ulikwisha 1-1. Makoba hapa haamini. Mchezo ulikwisha 1-1 lakini leo mambo yanakuwa tofauti kabisa. Iwapo mchezo utakwisha hivi, wale Saitoti atakuwa anaondoka hapa na jezi. Vile vile pia naona hapa jamaa fulani anasema kwamba jibu ni Morocco. Terikat. Yule jamaa ambaye aliweza kushinda 1,000 kwenye swali la kwanza. Sintole amepewa red card, vile vile pia Nzwane amepewa red card. Kwa upande wa timu ya South Africa inakuwa ni balaa belua. Watu hapa anasema kwamba
tukisupport South Africa, watakuwa nasema kwamba tumewachukulia kazi zao venye wamezoea, akisema kwamba mtu yeyote ambaye kwa South Africa ni CI yenyewe ngoja altua ya. Kwa hivyo wanasema heri tu support Mexico. Eh? Imagine. Beningo ni asherele lo gregure ngigure ne box yara ildaigani doi oraja. Ildaigani odaikai obo plus ildaigani marejo ongwa nivi. Nye utakuwa tunaongezewa hapa na FIFA. Kama ndi unaungana nasi hapa, ni michuano ya World Cup. First match hapa. Ama mechi ya kwanza ya World Cup. Mexico dhidi ya South Africa. Jezi nambari 14 anacheza visivyo hapa. Wanapata ikabu kati huo huo. Naona ni kama discipline hapa inapotea kabisa. Jezi nambari 14 muite Mbokazi. Discipline inapotea hapa. Amani inapotea hapa kwa upande wa timu ya South Africa. Yani hawajali sasa kwa sababu tayari wako na red card. Kwenye uga wa Estadio Azteca ni Mexico mabao mawili. Timu ya South Africa hawana chochote, wana kadi mbili za red card. Uwanja ambao una viti 80,824 kwa kombe la dunia mwaka 2026. Kumbuka kwamba uwanja huu vile vile limeanza kuandaa kombe la dunia mara tatu, 1970, 1986 na 2026. 1970 iliandaa ile World Cup ambayo Pele aliweza kubeba na Brazil. Maradona 1986 akaweza kubeba na timu ya Argentina. Wanaingia, referee anasema mchezo uendelee, badilisha hoteli. Jezi nambari 4 hapa. Wanasanzaruka sasa hapa South Africa. Cheza kwa uzuri, mtu anazogwa hapa. Referee atakuwa anaashiria nini? Referee anasema kwamba amecheza visivyo hapa. Mchezaji huyu muite Chavez. Kadi nyekundu hapa inatoka. Kadi nyekundu hapa. Kadi nyekundu hapa inatoka kwa upande wa timu ya South Africa, Sisa Montez. Sisa Montez hapa anapigwa kadi nyekundu. Sisa Montez hapa kwa upande wa timu ya Mexico anapigwa kadi nyekundu. Alikuwa last man vile vile. Akakwenda kupitwa hapa na jezi nambari 20 kwa upande wa timu ya South Africa, Kuliso Mudau. Anachezea Mamelodi Sundown, Kuliso Mudau. Amefyogwa kweli kweli Kuliso Mudau na mchezaji Sisa Montez. Kakuwa ni red card. Kwa hivyo nao Mexico wanapunguzwa, wanakuwa ni wachezaji 10 uwanjani. Ni mchezo ambao tumeshuhudia red card 4. 4 red cards ama 3 red cards. Montez, Sidole na Mbokazi. 2 kwa upande wa timu ya South Africa, 1 kwa upande wa timu ya Mexico. Anaonyeshwa kadi nyekundu Sisa Montez. Star 666 hash. Kikwisha hivyo, bila shaka jamaa wangu Saitoti atakuwa anapata jezi ya Mexico. Changamko la iningo ni Engoldega ni Oraja. Dega ni Oropishana. Oropo na ye FIFA ama dakika 7 za nyongeza za FIFA ndio zitakuwa zimebaki hapa. Jezi nambari 4 hapa. Wana wasiliana hapa na jezi nambari 4. Nafanya mawasiliano hapa, mchezaji huyu muite Mbokazi ambaye alifyogwa kweli kweli, kakuwa ni red card. Sikiza hikabu hapa, jezi nambari 4 nyuma ya mpira. Ni mpira kwa faida ya timu ya South Africa. Anavuta pumsi hapa. Inapigwa hatari, ovyo kabisa hapa. Ovyo kabisa. Kosa mawasiliano hapa, inakuwa ni wasted. Wanaumiliki sasa Mexico. Mpira unapigwa, unatoka nje, utakuwa ni mpira wa kurushwa. Nilikuwa nakueleza eleza kwamba hapo mchezo utakwisha hivi bila shaka jamaa wangu hapa Milia Saitoti. Atakuwa anaondoka hapa na jezi ya Mexico.
Jamaa fulani hapa anasema kwamba Morocco ndio taifa ambalo limeweza kufika mbali katika World Cup Africa 2022, waliweza kufika awamu ya nusu finali baada ya kuwatoa nani, Spain, kwenye matuta ama penalties. Kumbuka penalty ya kwanza ya mwisho ilipigwa na Hakimi. Jaribu kuweka mpira kwenye njia lakini inakuwa ni mwingi kabisa na shindwa kuupata. Jezi nambari 20 Kuliso Mudau inakuwa ni wasted. *666#. Lengo ni yara dakika ni ukuni yako open tayari ingigula ne box tenari shara. Unachangamka unashinda pesa. Unachangamka hapa unashinda pesa kabla haijatimia muda. *666#. Asante sana kwa wale wote ambao wanacheza mchezo wa box. Tunafunga kazi hapa. Hadi mnyana la rejigura ndanari shatau najistukia umepata 30,000 na kigura ne box. Kwa sababu hapa nimebaki na 50,000 na lazima nipeane zote. Yaani lazima baisho wana narubia nipo wakene rondo hiba ndini weji. Nengu hodega ni ukunia kepe itinga na kigura. Kwa hivyo changamka kabisa. Nufaika vile vile. *666#. Kama basi ndio unaungana nasi ni michuano ya World Cup 2026, mchezo wa ufunguzi. Hapa ni Radio Mayan FM. Asante sana kwa wale ambao wanacheza katika dakika hizi za lala salama. Kumbuka wakati wote hapa bila shaka hata unaweza shinda hata mpaka 30,000. Kwa sababu hapa nimebakisha kama 40,000 hapa na lazima nipeane zote. Kwa hivyo changamka kabisa. Bahati inaweza ikakuwa ni yako hapa. Mchuano ya World Cup hapa 2026. Anacheza kwa uzuri sana jezi nambari 10 hapa kwa upande wa timu ya Mexico. Eka kwenye kisanduku lakini bado wanaumiliki vijana wa South Africa. Chezewa visivyo. Mchezaji huyu mwite Mbokazi. Mbokazi. Referee anasema kwamba ielekezwe kwenye shughuli nzima iliyotokea. Harakisha, yani hii ndio muda. Anare shara, yani huu ndio muda wa kushinda 30,000. Mara moja tu. Mebakisha 36,000. Na kitambo huu mchezo ukwishe. Nataka nikuwe nimepeana hizi pesa zote. Kwa hivyo kazi kwako mpenzi msikilizaji. Jezi nambari 21. Ni kama wale mashabiki. Wakati huo huo mpenzi msikilizaji, referee huyu kutoka Brazil anapuliza kipenga hapa, anasema zimetosha dakika 90 plus 7 minutes za FIFA hapa kwenye mchezo wa kwanza wa FIFA World Cup 2026, Mexico dhidi ya South Africa. Wanashinda hapa Mexico mabao 2-0. Mexico hapa wanashinda kwa bao 2-0. Bao la kwanza hapa lilifungwa na mchezaji huyu muite Guinones. Mchezaji huyu muite Julian Guinones ndio mfungaji wa bao la kwanza. Julian Guinones ndio mfungaji wa bao la kwanza, mchezaji huyu ambaye kwa kweli amejitangaza kweli kweli katika mchezo huu. Julian Guinones. Na vile vile pia bao la pili likafungwa na mchezaji Raul Jimenez. Julian Guinenez anacheza Al Quadza. Lakini wakati huo huo akapiga la pili hapa Raul Jimenez, mchezaji wa timu ya Fulham. Full time score ni Fulham. Ama full time score hapa ni Mexico mabao 2, timu ya South Africa 0. Kesho basi ama Friday tarehe 12 kutakuwa na mechi hapa. Kutakuwa na mechi hapa Friday 12th June, Korea Republic dhidi ya Czech. Korea Republic dhidi ya Czech itakuwa inapigwa hapa.
ila kwako mpenzi msikilizaji ambaye umeweza kuwa nasi, nasema asante sana. Tutapatana katika matangazo haya kwa matangazo live tayari ingereshene Mayan FM, station yako unaipenda sana. Mimi ni Frank Solitei, till next time.

sipakatuki loiningoni niaku ore adakitata inabaki saa tomon obo enkakenya leo ni siku ya Ijumaa na entime South Korea tenebo entime Czech Republic alafu ora gero regule merabaiki na Canada watakuwa nacheza dhidi ya Bosnia and Herzegovina alafu ore kwanzi niweji kutakuwa na mapumziko kidogo mpaka nilongini ya baiki orike kunle Jumapili ore nore kule Jumapili itakuwa tarehe ngapi ore ntariki nito mono imieti kuna mechi ambazo zitakuwa zinapigwa hapa aurge ule Jumatatu nafikiri ni Jumatatu ndaligini tomono imiet itengigula na urenebo saa nane enge walie Ivory Coast dhidi ya Ecuador saa tomono obo enga genya Sweden dhidi ya Tunisia alafu saa na bente ipa Spain dhidi ya Kevad engigula na nagi live tiyaru ingresheni Mayan FM alafu ore songwan na Belgium dhidi ya Egypt mchezo ambao vile vile pia ndakuwa nakuletea hapa live ni akwala ningoni ore sabo kole na pia nyulo kegun amore tilo keguna kumo kizawa dinesho ore niwejiti atua FIFA World Cup bonanza yani kara giveaways to link tindiragi enakesha SEUS ni akwala genkolompo kini ngajo kuna matangazo hapa bila shaka ore nasi ya na ole ningoni lengi reshene mwa YNFM utakuwa unanufaika asho ole ndiragi nagrale neburu mwasingolejo adoli tentaisira ile James ole